uteče me da pratiš. Uteče me da pratiš u ta gorazo u teplo, to bono mi nja sagapis.